Aiti Yesu bo Oba Oba bejo Enuti asem ne se Captain Jesus ye fi hane de Brasore ne behwe ojifo ne mum enye oyefo Na oyefo no se uhu na oben den Ano na edisikantwi ene akontitwi enam wo se ne pano befra sori ho beba no na okuta dade adentia sofo akoka asem bi odifo akoka asem bi akyere no enti ye hane de ese bra asori ne ba hwehwe ojifo ne mumonya oyefo time with Captain Jesus and our sugusu a wutie na wani sugusu a wohwe sabri ameno kase Yengura, ye papa, ye di for, ye de for. Prophet Isaac Obosu Hini Jima Wajibere was studio her live. Yanene babi din komone ya dosu dosu nsema hudumu. Nani ye rade, edi amano, edano pese onfama omaya kron kron gana. Adasa nyene ano. Rade afanasu, edi amaye. Eti babi ya wobi ya no sabri yene udifo e babi din komone.